Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa

Sveti Kiril i Metodije ravnoapostolni, braće rođena, rodom iz Soluna od roditelja znamenitih i bogatih Lava i Marije. Stariji brat Metodije kao oficir provede 10 godina među Slovenima, makedonskim, i tako nauči slovenski jezik. Potom se Metodije udalji u goru Olimp i predade monaškom podvigu. Tu mu se pridruži docniji Kiril, Konstantin. No kada hazarski car Kagan potraži od cara Mihajla propovednike vere Hristove, tada po zapovesti carevoj ova dva brata budu pronađeni i poslati među Hazare. Ubedivši Kagana u veru Hristovu, oni ga krstiše sa velikim brojem njegovih doglavnika i još većim brojem naroda. Posle izvesnog vremena oni se vrate u Carigrad, gde sastave azbuku slovensku od 38 slova i počnu prevoditi crkvene knjige sa grčkog na slovenski. Na poziv kneza Rastislava odu u Moraviju, gde veru blagočestivu rasprostreše i utvrdiše, a knjige umnožiše i dadoše ih sveštenicima da uče omladinu. Na poziv pape da odu u Rim, odoše gde se Kiril razboli i umre 14. februara 869. godine. Tada se Metodije vrati u Moraviju i potrudi se do smrti na utvrđenju vere Hristove među Slovenima. Po njegovoj smrti, a on se upokoju Gospodu 6. aprila 885. godine, učenici njegovi sa svetim Klimentom kao episkopom na čelu pređoše Dunav i spustiše se na jug u Makedoniju, gde iz Ohrida produžiše među Slovenima posao započeti Kirilom i Metodijem na severu. Sveštenom učenik Mokije, Rimljanin po rođenju i sveštenik u Amfipolju, gradu Makedonskom, postradao za vreme cara Dioklecijana, molitvom sokrušio kip boga Dionisa, čime neki od neznabožaca ogorči protiv sebe, a neki opet privede k veri. Posečen za Hrista 295. godine. Sveti Nikodim, arhijepiskop Pećki. Ovaj veliki jerarh beše Srbin po rođenju. Podvizavao se u Svetoj Gori i bio iguman Hilandara. Po smrti Save III. Bude izabran za arhijepiskopa Vseja, Serbskija i Pomorskija zemlji 1317. godine. On je krunisao kralja Milutina 1321. godine. Preveo je Jerusalimski tipik na srpski. U predgovoru ove knjige on kaže: Svemogući Bog, koji zna nemoć našu, daće nam moć duhovnu, no ako mi prvo trud pokažemo. Iskreno je voleo podvižnički život i trudio se da ga utvrdi u srpskoj zemlji. Neumorno se trudio na iskorenjivanju bogumilske jeresi i utvrđivanju vere pravoslavne. Upokojio se u Gospodu 1325. godine. Čudotvorne mošti počivaju mu u manastiru u Peći.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

skup, saziv, ekkaleo. Znači, oni koji su se sabrali, koji su se okupili u crkvi oko Gospoda Hrista. A kad kaže Hrist, ja sam sa vama u sve dane do sušetka veka, ili kako naš otac Justin, sveti Justin Popović kaže, da crkva nije ništa drugo nego Hristos produžen u sve vekove. Dakle, svaka naša služba, liturgija je jedna dramatizacija onoga gdje je hrišćanstvo poniklo, kako je poniklo i kako se raširilo i kako na kraju osvojilo ovaj svijet u kome mi živimo. Ovdje, dakle, idemo od nekih osnovnih pojmova, da crkva je u početku, dakle, imamo sveti grad Jerusalim, imamo širenje crkve na prostorima Rimske imperije, što je bilo, možemo reći, povoljna okolnost. Jezik je bio vladajući grčki, jel tako, apostol Pavle putuje u Rim, govori grčki, u Atini govori grčki, u Maloj Aziji i tako dalje, apostoli također, ceo Novi Zavet, sem Matejevog evanđelja, napisan na grčkom jeziku. Dakle, jezik državne administracije u Rimskoj imperiji, a Rimska imperija obuhvata tri kontinenta, deo Afrike, Evropu i Bliski istok, deo Azije. Prema tome, i to je hrišćanska ikumena ili vaseljena. Dakle, rana crkva se organizuje po teritorijalnom principu, kako je bila organizovana Rimska imperija. Rimska imperija je bila podeljena na provincije. Provincija je latinska reč. Odgovarajuća grčka reč je eparhija. A naša reč je oblast. Kad kažemo eparhija, mislimo na oblast. Jer svaka ta rimska provincija ili eparhija imala je glavni grad. A glavni grad provincije je otuda reč, jedna druga reč koju mi koristimo, a nismo nikad pitali zašto, metropola. Mitir je majka, polis je grad. Znači, bukvalno majka gradova. Dakle, glavni grad provincije je ta metropola, episkop toga grada je mitropolit. I njemu duhovno pripada crkva cele te provincije koja je u manjim gradom, tako da sada je episkop. Prema tome, to je, crkva je u prvim vekovima, drugi, treći, peti vek, u stvari imitirala državnu organizaciju Rimske imperije, kad je reč o njenoj teritorijalnoj organizaciji. Dakle, imamo mitropolije i ovdje ću samo pomenuti ono što manje više svi znamo, prema onome što znamo iz pisanih izvora, imamo i već od početka drugog veka, trećeg i tako dalje, da vas njima ne opterećujem. Imamo, dakle, popise glavnih, da kažemo, hrišćanskih centara. Neću ništa novo reći ako kažem da je hrišćanstvo u početku bilo religija gradova. Znači, hrišćanstvo, apostol Pavle putuje u Atinu, Solun, Rim, Efes i tako dalje, gdje se vidio na putovanjima i u urbanim sredinama se nastaju te ćelije, crkve, tu se ljudi, tu je apostol besedio, krštavao, organizuje crkva, sveštenici, đakoni, episkop, i iz gradova se hrišćanstvo širi, da kažemo, u pasivnije krajeve ili područje. Dakle, to je bio put hristijanizacije Rimske imperije, koje možemo reći konačno da je trajalo više vekova, uglavnom početkom četvrtog veka u doba cara Konstantina Velikog, o tome imamo dosta izvora i podataka pisani, crkva je, dakle, zaživjela, dakle, u punom nekom svom obliku. Ja ću ovdje pomenuti, recimo, te glavne hrišćanske centre, pre svega Jerusalim kao sveti grad, dalje Antiohija, a to je sirijski deo, Rim, normalno premo neku duhovnu prednost, Aleksandrija, već sam rekao Antiohija, Jerusalim, i Carigrad, rekao Antiohija, Jerusalim, i Carigrad je tek, da kažemo, u vrijeme Konstantina Velikog, nastao kao grad oko 330. godine. Postoji mali gradić Bizantion, otuda reč Bizantija, to je Romansko carstvo, i na Bosforu je Konstantin podigao grad koji je poneo njegovo ime, to je Konstantinopolj ili Carigrad za Slovene, a koji će postati, da kažemo, također ne samo predstavnica
istočno-romanskog carstva ili

ili Novi Rim, ne Rome kako čitamo u izvorima, već i prestonica carstva, imaće i kao crkveno sedište veliki ugled od samog početka. Dakle, imamo takozvanu pendarhiju, pet velikih centara, dakle Rim, Carigrad, Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim. I taj sistem pendarhije, znači pet patrijaršija, on funkcioniše, možemo reći, u prvih 1000 godina. Sve do velike šizme koja je, kao što znamo, bila polovinom 11. veka 1054. godine, kada je nažalost rimska patrijaršija otpala od crkve, to su današnji rimokatolici, a taj sistem pendarhije funkcioniše. A srednji vek je još i ranije, kad govorimo o hrišćanizaciji, čak i van granica Rimske imperije, je priveo hrišćanstvu nove narode, slovenske narode u 9. veku, Jermene, Gruzice i tako dalje, širenje hrišćanstva u Velikoj Britaniji, u Severnoj Evropi, u Severnoj Africi i tako dalje, čak do Indije. Dakle, to je hrišćanska ekumena koja je organizacijalno veoma dobro funkcionisala upravo po tom principu, da kažemo, autonomije ili autokefalije. Jedan deo crkve, recimo ako su kršteni, što ja znam, Sloveni, Bugari, Rusi i tako dalje, nisu odmah postali samostalna ili autokefalna crkva. Treba da prođe nekoliko vekova da duhovno sazraju, napreduju i tek da se duhovno osamostale. To je u stvari ono što smo mi doživjeli upravo u najvećoj meri u vreme Svetoga Save, odnosno velikog župana Stefana Nemanje i Svetoga Save, kada već spominjemo 2019. godine. Ja ću samo reći, recimo, da danas, neka vrsta uvoda, u hrišćanskoj ikumeni u svijetu postoji devet patrijaršija, dakle crkva koja ima titulu patrijaršije, naša srpska patrijaršija na 6. mjestu, na prvom je Carigrad, ja sam rekao Aleksandrija, Antiohija, Jerusalim, dalje Moskovska patrijašija, Srpska crkva, Gruzijska crkva je patrijašija, Rumunjska crkva i Bugarska. Naravno, ovdje ću pomenuti, pored ovih devet patrijašija, imamo i pet, da kažemo, autokefalnih crkava koje nemaju status patrijašije, ali koje su, da kažemo, značajne. Pre svega Kiparska crkva na ostrovu i državi Kipar, koja je jedna od najstarijih autokefalija uopšte u istoriji hrišćanstva. Recimo, da se bavim malo više ranom crkvom, doba Vasenskih sabora od 48. veka, i znamo recimo da je apostol Pavle svojevremeno bio na Kipru i tako dalje, sa učenikom Timotejom, i da je ta crkva prosto bila u prva tri veka vezana za susednu Antiohiju. Antiohija je bio, dakle, veliki administrativni centar u Rimskoj imperiji, episkop toga grada je, ima titulu patrijarha, i crkva na Kipru je bila nekako zavisna od antiohijske patrijaršije. Međutim, u petom veku, ovdje će pomenuti, svešnici znaju, Treći Vasenski sabor, to za 31. godine, kada se na tom saboru postavilo pitanje kome će pripasti crkva na Kipru. Oni su duhovno bili sazreli, ali tako, imali su veći broj episkopa i htjeli su da se odvoje od antiohijske patrijaršije. I na saboru je to rešeno, osim kao toga sabora, kaže da episkopi na Kipru mogu sami da biraju svoje episkope ili vladike, da ih rukopolažu ili hiretonišu i da biraju prvog između njih. Znači, to je istorijski prvi primjer ono što zove autokefalija. Znači, to u petom veku. I na taj način, kažem, crkva se organizuje i postoji, hvala Bogu, i do danas. To je takozvani pravoslavni policentrizam. Pravoslavlje nema neki jedan centar, nego je policentrizam. Za razliku od rimske crkve koja ima piramidalni sistem, Rim je centar, papa je na vrhu te piramide i tako dalje. A mi smo policentrični, znači saborna crkva. Pravoslavna crkva je sabor. Slika, recimo, crkve po meni je najbolja vizuelno ikona, recimo, tajne večere. Gospod Hristos i 12 apostola. To je sabor crkve. To su apostoli. Idite i naučite sve narode, kresećih i tako dalje. I kako čitamo u simbolu vere, da verujemo u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Nema bolje definicije šta jeste crkva.
A dakle, sa ovih nekoliko napomena šta je to autokefalija, a gde su njeni istorijski koreni, sam hteo da ukažem na ono o čemu ću dalje govoriti, što je Sveti Sava učinio pre 800 godina. Ovde, kad govorimo o tim događajima, dobro, ja sam pomalo i po zanimanju istoričar, ali ću ukazati na neke važne momente da o tom vremenu, o našoj crkvi i narodu u 12. veku, krajem 12. veka i početkom 13. to je vreme Svetog Save, imamo mnogo izvora, obaveštenja, nije to nikakav mit, pretpostavke, hipoteze, imamo izvore iz prve ruke i to pisane izvore koje nas obaveštavaju tačno šta se dogodilo. Recimo, jedan od naših, da kažemo, prvih najvećih pisaca, upravo sam Sveti Sava. Njegove spise imamo. Imamo i savremene prevode sa starosrpskog ili tako, najnovija izdanja pokojni profesor Dimitrije Bogdanović, Đorđe Trifunović i tako dalje. A recimo, Sveti Sava piše žitije svoga oca, svoje Simeona. Sveti Sava je napisao tri tipika za manastire. Za manastir Hilandar, Studenicu i Karajski tipik. Sveti Sava je napisao službu, onu koju služimo svome ocu, svome Simeonu. Dakle, imamo izvore iz prve ruke. A žitije Svetoga Save piše njegov učenik, koji ga je pratio i po Svetoj gori, i u Svetoj zemlji i tako dalje. To je Jeremona Domentijan, koji iz prve ruke piše žitije Svetoga Save. Dakle, imamo očevidce koji su ostavili pisana dokumenta o onome o čemu mi govorimo, ne samo o čemu ja govorim večeras. Dakle, to nije ni mit, ni mitologija, nije ništa, nego jedna, da kažemo, autentična, originalna hrišćanska i državna civilizacija. Da ne pominjemo druge pisce, recimo Jeremona Teodosije, koji krajem 13. veka takođe piše žitije Svetoga Save, i druge naše pisce, recimo, pomenit ću onu sintagmu knjige starostavne. To je u stvari delo našeg jednog arhijepiskopa Danila II. Koji početkom 14. veka piše čuveno delo Životi kraljeva i arhijepiskopa Srbije. To je, mislim da je arhijepiskop Danilo više napisao nego Sveti Sava, napisao živote svih arhijepiskopa i kraljeva do njegovog vremena, do vremena cara Dušana. Dakle, imamo i to delo je objavljeno više puta, imamo ga u prevodu na srpski jezik, dakle, arhijepiskopa Danila. Dakle, imamo izvore iz prve ruke. Da ne pominjemo, recimo, pisana dokumenta, ono što zove, recimo, kada se osniva novi manastir. Ta se piše povelja ili pisani dokument kojim se osniva taj manastir. Ko je najveći ktitor, ko gradi manastir, kome je manastir posvećen, koji je motiv da neko bude zadužbina, da podigne crkvu i manastir. Sve to piše u povelji, sve su povelja naše, hvala Bogu, sačuvane, izdate su kritičke već krajem 19. veka, Ljuba Stojanović i drugi, Stanoj Stanović, postoje i većina tih povelja su prevedene, ja sam se malo više bavio poveljama, i na savremeni srpski, one su takođe izvore iz prve ruke. Vidite, recimo, povelja dali za manastire Visoke Dečane, koji pođe se na državstvo. On tamo navodi u povelji koja sela pripadaju manastiri. Popis stanovništva, koliko ima vinograda, koliko ima šuma, pašnjaka i tako dalje. Dakle, imate jednu evidenciju, sve su dokumenti koji su pisani u 13., 14., 15. veku. Dakle, ti ljudi nisu, kako mi to kažemo, nimalo bili nepismeni zaostali, iako je to srednji vek. Ta su po mnogo čemu bili promoćili nego što smo mi danas. Mi lelujamo ponekad, pa ne znamo u kom pravcu. Dakle, imamo izvore iz prve ruke koje nas obaveštavaju onome što je Sveti Sava učinio i kako je nastala ta naša, da kažemo, duhovna zrelost i duhovno punoletstvo pomenuto je 1219. godine. Ja ovde neću, mogao bi da govorim 5 sati, tako da čak i nekoliko dana, ali ću ovako navesti neke po meni glavne momente, ključne, koji su odigrali glavnu ulogu
za ove pomenuti događaje. Znamo da je Sveti Sava kao mladić se našao na Svetoj Gori, pobegao je sa ruskim monasima, tako u Rusik, to je današnji ruski manastir Pantelejmon na Svetoj Gori, možda je neko bio, tamo se zamonašio, negdje oko 1190. ili 91. godine, da je posle nekoliko godina, 1196. veliki župan Stefan Nemanja također se zamonašio sa svojom suprugom Anom, kao monas Simeon, ona je Anastasija, i on je otišao za sinom na Svetu Goru i tamo njihov boravak je zaista bio od ključnog značaja, verujte. Tu su položeni negde duhovni temelji i naše države i naše crkve. Dakle, njihov boravak najprije da li u Rusiku, da li u Vatopedu, u grčkom manastiru i izgradnja manastira Hilandara. Hilandar koji je posvećen vavedenju Preste Bogorodice, je li tako? Podužno negdje od 1197. ili 8. godine. Dakle, na Svetoj Gori, koja je, da kažemo, monaška država, koja postoji do tog nekoliko stotina godina, koja predstavlja duhovno jezgro, da kažemo, cele hrišćanske civilizacije, i tamo mi Srbi imamo svoj manastir. U osnivačkoj povelji koju je Sveti Sava napisao, je li tako, da ne ponavljam tu povelju, ona ima i srpski prevod, vidimo kako je taj manastir nastao, u čemu je bio značaj toga manastira i naravno on je pre svega okupio veliki broj Srba monaha, jer Pantelejmon ima ruske monahe, Iviron je imao gruzijske monahe, ostali su svi bili, da kažemo, grčki manastiri, ali Srbi imaju i svoj kutak u Svetoj Gori, to je vrlo bitno. I boravak oca i sina, Sveti Simeon se upokojio oko 1200. godine, tamo je pogreben, sahranjen, u Hilandaru, ako je neko bio tamo, se čuva još uvek kovčeg, jer tako s polja raste loza, vinova loza iz njegovog groba. I naravno, Sveti Sava sve vreme bio tu i njegove su mošti prenete oko 1207. godine u Studenicu, također zaduženu njegovu, u Srbiju, jer bile su neke nemiri u Srbiji, Sveti Sava mir je zavađen u braću i tako dalje, i njegove su mošti i do danas u manastiru Studenici kao njegove. I Sveti Sava boravi puni 10 godina, od 1207. do 17. u Studenici kao iguman manastira Studenici. I to su po nekima najplodnije godine njegovog rada u Srbiji. On tad putuje po svim srpskim zemljama, obilazi parohije, crkve, manastire i tako dalje, misionari. I naravno, sad moramo povezati kontekst, ono što zovem međunarodne okolnosti, kakve su bile u Evropi na Bliskom istoku to doba. Nimalo nije bilo, da kažemo, ružičasto stanje. Možda je bilo teže i gore nego stanje u kome smo mi danas. Recimo, ovdje ću pomenuti da je srušeno Istočno-Romansko carstvo ili Bizantija 1204. godine od takozvanih krstaša. Krstaški ratovi, to je bio četvrti rat. Motivacija, da ne pričamo o tome, je bila da zapadni hrišćani oslobode svetu zemlju od muhamedanaca, od islama. Ovoga puta su se oni usmerili kao rimokatolici, srušili su pravoslavno Bizantijsko carstvo, osnovno Latinsko carstvo u Carigradu koje je trajalo skoro 60 godina, do 1961. godine do cara Mihajla VIII. Palaologa. A Sveta Gora se našla u tom Latinskom carstvu. Dakle, nimalo nije bila situacija, patrijarh je pobegao iz Carigrada u Malu Aziju, u grad Nikeju. Car, također Manojlo Komnen, također pobegao i oni stoli u jednom manjem mestu u Maloj Aziji, to je danas u turskom mesto Iznik, Nikeja, mesto gdje je održan i prvi sabor Vasanski VII. Jel tako? A tu borave car i patrija, dakle nisu u kod kuće. Dakle, bile su teške te okolnosti međunarodne u kojima se našlo pravoslavni istok, zahvaljujući pomalo i rimokatolskom zapadu. I Sveti Sava na najbolji način koristi taj splet međunarodne okolnosti da učini nešto za svoju crkvu i za svoj narod.
On 1217. godine napusta Studenicu da bi iguman i ide na Svetu Goru u Hilandar. Iz Hilandara uzima jednu grupu svojih monaha i ide u Nikeju. Tamo posećuje cara i posećuje tadašnjeg patrijarha Manelo Saranten, jeste. I tamo je prosto tražio, govorio o prilikama koje vlada u srpskim zemljama i tako dalje, posle osnivanja Latinskog carstva, da je to veoma izazovno vreme, turbulentno, i šta je dobro za crkvu, ne samo za našu crkvu u Srbiji, nego uopšte za crkvensku patrijaršiju, i traži da naša crkva bude autokefalna, samostalna, i našao je dobar odziv i kod cara i kod patrijarha, i tamo je bio po nekim istoričarima na Veliku Gospojinu, 1219. godine rukopoložen za arhijepiskopa u Srbiji. Iz Nikeje Sveti Sava sa svojim učenicima ponovo se vraća na Svetu Goru, odlazi u Hilandar i tamo se zadržava izvjesno vreme, tamo se kaže rukopolago je sveštenike, džakone kao episkop, je li tako? I sada iz Hilandara sa većim brojem monaha koje je odabrao kao kandidate za buduće episkope u Srbiji, dakle tamo je bio Hiratonesan za arhijepiskopa, sada treba na licu mesta stvoriti autokefaliju crkve, organizovati, što nije lako. I Sveti Sava je naravno krenuo iz Hilandara preko Soluna, u Solunu se zadržao po nekima čak i nekoliko meseci. Razlog je bio što je mitropolit solunski bio Kostadije, tamo sa Konstantin, bio Savin veliki, kao njegov veliki prijatelj, ali koji je imao iskustva kao mitropolit u upravljanju crkvom kao vladika, kao episkop. Sava je tek rukopoložen, nema iskustva kao episkop. I on je zbog toga duže vremena boravio u Solunu i smatra se da je tada Sveti Sava napisao čuvenu Krmčiju ili Zakon o pravilu, ili Nomokano, koje i danas imamo, mislim da Miodrag Petrović prevodi čak što nemamo na srpskom ceo taj Nomokanon. Dakle, to je sama reč, Nomos je zakon, kanon je crkveno pravilo, je jedan zbornik, pravni zbornik, kojima se rukovodi i crkva i država. Dakle, spoj i državnih zakona i kanona crkvenih, kako se rukovodi crkva i država. Jer u Vizantijskom carstvu crkva i država su bile jedna od doba cara Justinijana u 6. veku. Justinijan je po nekima naš zemlja, čak je možda bio i Srbin, je li tako? A tako znana simfonija, gde su crkva i država jedna. Kao što čovek ima dušu i telo, ali je jedna ličnost, a tako je svatana i država u Vizantiji je jedna, car i patrijarh. I Sveti Sava je taj, da kažemo, zakonski spomenik preveo na srpski jezik i mi ga, hvala Bogu, i danas imamo. Od Svetoga Save su ga preuzeli i Bugari i Rusi i tako dalje, ali je to pre svega delo Svetoga Save i sa tim on dolazi u Srbiju. Dočekuje ga brat, veliki župan Stefan, potomni prvovenčani, i oni dočekuju ga u Studenici, jel tako, gde Sveti Sava jedno kraće vreme boravio i posle toga odlaze u Žiču, ovde pominjen manastir Žiču ili hram Spasov, to je hram koji je posvećen prazniku Vaznesenja ili Spasovdanu. Jeste. I u Žiči, koja će postati sedište i države i crkve, dakle to je prestonica. To naši istoričari znaju, da mi u Srbiji ne znamo gde je bila prestonica Srbije kao država. Nemamo sačuvane vladarske dvorove iz carstva, a zato imamo manastire i tako dalje. Što znači da nije, da kažem, bio razvijen taj gradski život i nije se vodilo računa da naši vladari žive u nekakvom velikom luksuzu. Dakle, u Žiči je Sveti Sava dolazi, tamo zatiče svoga brata i njih dvojica sazivaju sabor. Ovaj sabor žički koji je održan 1221. godine je veoma važan i tu je u stvari utemeljena
i naša kraljevina, Srbija postaje kraljevina, i naša crkva kao autokefalija. To je crkveno državni sabor. Stefan saziva velikaše, velmože, vojvode i tako dalje, predstavnike svetovne vlasti. Sveti Sava saziva igumane, monahe, one kandidate za episkope i održava se crkveno državni sabor. Ta praksa održavanja crkvenih državnih sabora je bila, da kažemo, u predanju pravoslavne crkve na istoku. Sva važnija pitanja iz duhovnog života, iz crkve, iz državnog života su rešavana upravo na tim crkveno državnim saborima. Ovaj sabor je, on je otvoren negde pred Spasovdan, je li tako? A kome je i posvećen manastir Žiča, obavljen osvećenje novog manastira, mada živopis nije bio završen, ali je obavljeno osvećenje manastira. I sabor je, da kažemo, održan iz dva dela. U prvom delu toga sabora, kome je prisustvuju, da kažemo, i duhovna i svetovna lica, Sveti Sava je svoga brata, velikog župana Stefana, krunisao za kralja u Žiči i on je prvovenčani kralj. Stefan, prvovenčani kralj, to je bilo 1221. godine. Znamo i žitija sveta Stefana da je on umro negde oko 1228. godine, ali kao monah Simon, čini se, za monaša se pri kraju života i imamo ga u spisku svete naše crkve. Dakle, i na tom prvom delu sabora su rešavane, da kažemo, i neka državna pitanja, odnosi sa Bugarskom u to doba, sa ostacima Bizantijskog carstva, sa državom na zapadu i tako dalje. A drugi deo Žičkog sabora je bavio se čisto, da kažemo, crkvenim ili duhovnim pitanjima. Trebalo je pre svega organizovati novu autokefalnu crkvu, dakle, na terenu, jel tako? Jer ja samo ukazujem na to da naši prostori na kome Srbi žive u to doba, u tom trenutku imaju samo tri episkopije. To su Ras, Ras gde je bila i prestonica, to su Raške župane, od tuda naziv i Raška, i gde je bio sedište episkopa, to je današnja crkva svetih Petra i Pavla u Rasu. Bila je Prizanska episkopija, i pominje se kod monasa Gračanice Lipljan. Lipljanska, ja sam se malo bavio, što kažem, i starim periodom Rimskog carstva, to je rimska Ulpijana, koja se pominje kao hrišćansko središte još u drugom veku. Tu ću pomenuti, ja sam o tome našto i pisao, recimo oko 130. godine, pazite, to je drugi vek, u vreme cara Adriana, tu imamo dva hrišćanska mučenika, Flor i Lavr, koji su postradali za veru u Ulpijani, to je Lipljan kod Gračanice, to mesel, i danas postoji kod manastira Gračanice. Dakle, to su tri episkopije koje se pominju u vreme Svetog Save na terenu. Naravno, bila je velika potreba da se osnuju nove episkopije, što nije bilo lako, i kako istoričari srednjovekovni, moj profesor Sima Ćiriković i tako dalje, osnova još 8 novih episkopija i plus ove 3, 11, ako ćemo žiču, znači 12 eparhija je imala autokefalna samostalna crkva 1219. godine, što je bio veliki broj episkopija u tom trenutku. Naravno, u daljoj našoj istoriji, u vreme kralja Milutina, kada je država proširena, broj episkopija se uvećao, po nekima je bilo preko 30 ili 40 i tako dalje, pogotovo u vreme cara Dušana u 14. veku. Dakle, u drugom delu ovog sabora, sabor je, dakle, bavio se čisto crkvenim pitanjima, pre svega od monaha koje je doveo sa Svete Gore iz Hilandara, sabor je izabrao episkope za novo osnovane eparhije. Izabrao episkope za novo osnovane eparhije. Znamo za Humsku, Budimsku, Zetsku i tako dalje. I oni su hirotonisani, rukopoloženi za episkope i oni su išli na svoje eparhije, svaki od njih je dobio u ruke zakon o pravilu i krmčiju da se njom rukovodi kao episkop crkve za koju ga sabor šalje. Dakle, to je u stvari, i možemo reći, i najvažnija, da kažemo, delo ovog crkvenog sabora u Žiči 1219. godine.
Dalje imamo, ako čitamo, Žitije Svetoga Save. Sveti Sava je

dobar deo tog sabora shvatio kao crkveni sabor. Jer, pazite, sačuvana je beseda koju je Sveti Sava održao i novim episkopima koji je izabrao, on im daje pouku i tako dalje, pre svega o pravoslavnoj veri, gde on, recimo, tri puta ponavlja simbol vere. Dakle, on je hteo da se sačuva ortodoksija, pravoslavlje. Latini su već i u Carigradu, da ne pominjamo zapad. Dakle, latinska jerez. Onda tu se pominju bogumili, ostaci predhrišćanskog paganizma koje su bili prisutni u našem narodu, sujeverija, neki nehrišćanski običaji. I zato on drži besedu o pravoj veri. Da u stvari govori o temeljnim istinama hrišćanske vere. Ko je to Gospod Hristos, ko je Bogorodica, ko su apostoli, koji su najveći praznici i tako dalje. Daje neka osnovna tumačenja. Šta za hrišćane znači krst? Šta za hrišćane znači ikona, sveta slika i tako da. Dakle, one temeljne istine hrišćanske vere on drži u to njegove besedi o pravoj veri. To u stvari možemo reći da je ta sabor bio neka vrsta pomesnog sabora crkvenog, kakvih je bilo u istoriji crkve. Mi znamo za velike vasanske sabore, znamo i za pomesne sabore koji su držani raznim povodima, saboru u Sardici, Sofiji, Antiohiji, tako, koji se ponio još u drugom veku, u trećem i tako dalje. Dakle, Sveti Sava je to tako shvatio i otuda je važan taj sabor. Dakle, arhijepiskopi stoluju u Žiči, one su žički arhijepiskopi i zanimljivo je, recimo, da se titula kralja i arhijepiskopa poklapaju. Sveti Sava je arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja. Njegov brat Stefan je kralj srpskih i pomorskih zemalja. Dakle, titula arhijepiskopa i titula kralja je potpuno ista. Stoluju oba dvojica u Žiči. Mi znamo da je negdje oko 1253. godine sedište iz Žiča premešteno u Peć, današnja Pećka patrijašija, na ulazu u Rugovsku klisuru, jer je Žiča bila često puta izložena napadima sa severa, da li Mađara i tako dalje. Tamo je stavljena kao na sigurnije mesto. U Peć je sagrađen hram svetih apostola, opet kažem neslučajno, i tu je sedište arhijepiskopa i patrijaraha i danas u titulu našeg poglavara, on je arhijepiskop pećki, mitropolit i tako dalje, ali je arhijepiskop Peć. I mi važimo kao pećka patrijašija. A to 1253. godine. Dakle, vidimo da je Sveti Sava bio veoma uviđavan, bio je veoma mudar, dobro je shvatio splet međunarodnih okolnosti koja vlada u Evropu to doba i u svijetu, dobro je shvatio šta su duhovne potrebe njegove crkve i naroda i shodno tome on je učinio sve to što je učinio i u tome je dakle, njegova mudrost i veličina na koje se možemo učiti i posle 800 godina. U tome, dakle, je veličina Svetoga Save. A drugi važan moment je da je Sveti Sava i našu crkvu i naš narod vezao za pravoslavni istok. On je dva puta pohodio Svetu zemlju. 1228. godine, kad je bio u Svetoj zemlji, ne kao običan poklonik, i drugi put pre smrt 1234. na tom putu se i upokojio, kao što znamo, u Trnovu, gde je posetio i oblast Egipta, Sinajsko poluostrvo, na Sinaju, to je poluostrvo koje danas pripada egipatskoj državi, i tamo je proveo veliki post, posteći, posetio je u Kairu čak i sultana koji ga lepo primio i posetio je mnoge, da kažemo, manastire koji danas postoje na teritoriji Egipta, jer moram imati u vidu da je Egipat kolevka monaštva i monaška duhovnost. Sveti Sava je išao na duhovne izvore, tačno znao da treba otići i tamo je, dakle, imao nadahnuće da radi ono što je radio u našoj crkvi i u našem narodu. Znamo da Sveti Sava se upokojio u Trnovu 1236. godine, da iduće godine su njegove mošte prenete u Mileševu, jel tako, gde su bile do kraja 16. veka. Dakle, ne ulazaći mnogo u same detalje i da mnogo, da kažem, ne opterećujem vašu pažnju, ja sam pokušao da izložim po meni neke ključne momente, glavne momente vezane za ovu godišnicu,